0: سائی سب کے سائی ہے مچائی جائیں گے
1: بابا سب کے بابا ہے مابا جائیں گے

0: سائی تک کے سائی بے مسائی کہیں گے
1: پھر بھی بابا تک کے بابا پریم بابا کہیں گے